0: poate să vă zaci de extrem. Când îl luau bunătatea, tu vrea după ce ne bacea poate cu ele, nici nu mă avea pe aici. Ați făcut jazz, măi! Ați sunit doctorul, măi! Lați-o, măi, că nu ai fost
1: Nu-i bine,
0: Carlai! Nu-i bine, Carlai!